0: yeye chogero. Chao tuo del kum ma patpat. Ikum mutiano kimutiro. Machalo, onyokum, langap kimukene mapurata. Ma wi chogero, kichavun chogero. Itinung e boch matiano kimadon. Dog nung e doga weng, menuboman, chogero. Ene dung la gam, kao dare perome tuo del kum.
1: Tika winyo, piera boru ya bungwen, ton nerbi. Speak fama, duon mabi.

0: Security officer. Wabichako kikenyo. Doya doya no jokondo.
1: Doya doya jokondo. Wagwano be murba gwano be yubukono.
0: So,
1: limbete kono ba.
0: Lako mope.
1: Kan ba miari modge.
0: Ene winya wani chaki ki bot.
1: Oh, chaki security.
0: Chaki security.
1: Si lo we kom madito.
0: Ene no.
1: Fada wiki mori.
0: Afoya.
1: Waka modbe jo me oli cross the. Afoya matea.
0: Afoya. Right, la we radio, tinini, hautio miti, haubedi kare, mwono menyu wako loka pira teka, rachel kiri yin manu iti winyua, itua ping mapopat, waligi nidong imi wa attention maka megi, because tuero bedo ni lokma wabinyu ahoni, tia timere, unyodo timere da hako, nyu iti neno neki bod ngatumo eno la we radio, eto dong, waromo bedi kare, mwono mechobo neni ning la we radio. Angeuni wan dana otikere ana tikere to atikere lunyoduna yina itikere lunyoduni twero bedikom gitie nyo peke akadong peke waleguni achwechi wak tibugi uywe kabedo mekuch etu yin moni manwe chao kene itikere mono lunyoduni nyo itikere nywala chel etu ti jami mogo mukene otimeri ya kina wo ma yina chalo balatin anywali uberikare mwono mechweru chunyi. Because enana tia loki, watikere ilu nyodo, mao chweru chunyi lutino gi, miyo lutino mukene bene enana tia loki, gi ukuwa ngango, mwono mukene waeningo, jadu wakaliel, unyoni iyo gangkanyo ngo, uone nyomine peke. Watikere mwono ilu nyodo, mwono mukene bene mango, lutino gi uchweru chunyi. Eto la we radio, kai yin na chalo bala yin, Baba ni uchweru chunyi. Mama ni uchweru chunyi. Unyo jwana rioni we uchweru chunyi. Ibi wachi jwani do uchweru chunyi pebi o gang, pebi timu gikija, pebi timu, peda ibi miungi konyo moikem. Ibi concluding kumeno. Yae wachi remu pekla opi. Enu beda bana yonywala. Unyo enu beda mana yonywala. Weka timu gikija. Weka doko bed kita ni utu bedo kere chon. Ubitimu kitu ya po bitimu kitu. Pienkai nena la we radio, lutini mapol, tiu kwa yaro lunyodo gi, lunyodo mapol bene tiu kwa yaro lutini gi. Neno. An gini tia timere mapol ikimping. Kitien long mapopat, mogu ngomu kwa yaro poko. Mogu poha lea lea mego. Moni waini ya babana kwa yaro chula kwan. Deg baba ne meto. Lok ti mapol la win radio. Ami icha mukene. Yini romu kwer babani. Nyo yina chalo bala. Wego. Nyo ni wunlu nyodo. Ikwero latin nyo lutino monini. Tien loke ti mapol. En lok ma wano mitu nywa kare chel kiri yin. Kuni bene wabi ya wola inchimwa. Kaginu time komi. Unyo tia timere. Nywa kedwa. Wekonen kire mono meneno ningo. Ukatu kire ngo, yu ati, maka kuri gineo ni biti me yanyim, ngatu moni romu bedikare mono mengo, mechobune eno kore kikore. Ma, wabi bedikare mono menongu lo kibot megu, ma chaki, chi, kacha wapo ngolo wa, unungu kibot ono abo bene. Etu kangolo wa, nukung wa nulo kangia, chi wadugu mede eno kore kire kore. Megu yewe hajoli. Afoya.
1: Afoya mata. Lokono wera nyine mama. Ma petuere, please. Peyoto twal. Tie yario. La teyan twaro chwero chwini. Yan la nyoro.

0: Anto ini tuar tuar cuin la ten. Anto par ini ka ian la nyuru. Ikuar la kate nyolok ma ke la ten. Ke la ten do mare cuinye. Ne bo bana ni pa meru. Ti ya nyi min beru kwana. Ti ngan ma ma gwak ini be weyo ni le ene ye wara nyole ene ye ma. Tieni ka wey la nyoro chwe chwin pa beri be bol la nyoro kan chamu kan wo meru ke kome ni arbol la meor pe ye ni kwere lo piana je me teme family ma duongba ke kwere lo re mi ado ma re chwin yando la cho tima chalo wo go wengba La tena cho tuero beri bene chua miena yon. Ka wane pe, wane kwa wane pe, en le yu gwako miena, chalo wane. Mano, jime ne weng miya do chungi wye. Neno bae beri pa miena chungi wye. Neno bae beri pa lo teno geye mu dongi. Nyo lumigi ne u chungi wye. En de kiene eno ni, ino yake duang raj. La demwa. You are a duong duong mama yeni winyo beg. La bully man cano ketano jui wa bedo go wang. Mongo bedo go wang wanna make a better old change. Moki wacha dani a dar lock and ngan mono a wani and on giriameke gang. Kirimi pinga. No tibi kilatian matiri. Ah gangi way pinga. Pay cherry. Pegi wae o gangi. Ganga miyana ba? Pebe arake be miyara teiri mbul. Icha biya to karo eni. Mwane tiki lutiyana bich. Ewa wakamonjo aliye lutiyana ni. Niki dege. Tiyo gang. Waganga miyana be. Niki dege. Dan weng dege. Petiyan loge nga. Weng nga menung pe kun ende chere. Ganga miyari awo. Si penyu wini, kani dano meke nyuala, nyuala da gang, kekwero weng. Upeni, kajomu kene ke meru, ina chile kene maki digini. Loko obot LC, ni obot LC, LC kene dong tika chungi kume. Si kakamu kene dong pe, letir mwara. Umiyo, peko ni tika time mapol. Maka ini neno ngata dong tika wakiyone yoni. Tama way gena dung tuero kwey wye me dung loyo. E miya de chi atoka war. Kala tiyana chodun way a. Jai bina kany. Uldak bu kwey wye. Kwa bina kany. Kala tiyana nyaka tu weko bele tiyana ki megu mani ni. Wiki. Nyo weko lu tiyana na yon. Atabe. Kiyo bu pebe bu bon miya na ku. Weko lu tiyana. Chi nono nung tika nga. Tuma da chi atoka lakata. Ero le ero ye chupu pero. Omeyo. Ano no kumbeti ne la dien mwaka. Ne. Chuan. Wane enin. Kituan wiwaba. Mwaka kumbeti ne don lo bubino. Ero don lo mubino ne. Ubiyonu me chamu kena lutiyano pingeni la tiyan miyaru wo le dir keje le dir yu wo le tiyan. Mwaka wan gang wano iguwa guwa kichuyi dek nuki kerwi mecha. Jo ma diru na enoki tika chamu nyo migini madone nyo nerini. Nuku biru maru nyo bubani ki ini guwa guwa ping. Kao chamu. Bene ki uine chigambe pi kelube. Eno yi tami weni pingo la tin guwa guwa chi chamu be cham tum kere. Chiki wawo chok jembe dong. Bepeke waja waya choko jembe toyo si kelu pi logo eno ng logo chenle chan. Beru ma waye tuolo me nene ngat matika chame welo matika chame. Do gyan yo. Ujoko chamo chie do kano. Chi a tiyo deki dir chen. Chi kwanyo nga. kwanyo pi logo kelu. Kala tinu budok nyolu tina mwani magiti ka chame anuni. Kugi adi, maguguwa guwa ka chame. Kagi dok ki chero biru pe ingi chame ngwa, te dek gini, pe ki bod welu nun kenji ki bod welu nun kemi pi logo. Yato kumbiri ni gini ni tika time. Ay, eni kane eoni, no pe wapa lu tina bod lu nyoru, ti mat be mada. Ka ando a piyama piyama e oat. Ki wara. Ala tiyana cho. Kabo bana joga gi ma.
1: Jaye hangar stali pa mirba. Ngane bali wiyo. Yabe bali wiyo. Tar tar tar tar tar.
0: Ango, a tar tar tar. Ano ba bani? Wa diel kumelu tiyano pe mirwa tuwe diel. Kama diel no gitika guwako na ye. Mara ye pego ma ini ne latini no latini or bego chitwe die ine latini or ni miaro chitwa mpi latina nyaga uluak jimu tim ngo ento ini neno ni no twere ini ladire miere ah tim gine ini tim gine ini tim gine pa ini ya diwo no miere chuar chuara wana ya nga chuan teri ki pogo kar chale mwaga ini yeme chiar katongla yata wa nga wega mara nye mwaga ni anu mayara be no nye mwaga kay ci arga tongla yar imbi tongla yar te kelu ngar man wuter kulu njomon gutimo ngo kibi keru ngo la yar ne kanu ka taki pe mi rutimo ge mo ti biiru mi takla yar ngi tiyo ngi chona be kumbe ar pangi pi ngo la yar ma de tiyan ne pe ma longo le kulu ni danu wego kori la yar ma mi go ngaira ke ngaira ti ki keru bi gen ani e ye la chuelu tiyan el kumbe ngi kiyuma ngo ma dona ke kan La tien mo ti ar kwanyo gene kwi lor la miano bu fonyo. Ana ma ko ti o mer ma linke li tingi la yar ma liar pa na ko kwe we ti. No ti ming ene ke kwan jimi ki wikane no bepe. E no lo la tien fonyo la gore ben ki fonye ka ti el. Mi na tien ben no ka la ngan la tien ma ti ne wo la wur ma dir. Ko be la wur ma dir ke la wur ma ti ni ti kwana. Makun wa yin la tien nyaro pebe mer wo meru pebe mer wa ti u meru kun no don yin de mer ki timini ning yin la tien nyaga nyo yin la tien wo bi de fi ka wa ku ku ni ku ni ibe ku ai dik kwe gena don liat lo e yi ku mberi ni mwa min no ngone ni la tien mono ku no eh u ku on ti ka beru pchen Eni wa mo ke parta chama ken wo kwai la tien ma ngar mo ma noti at kene ma be la nyono be dung luor luor we tiger at ya ero wa no po won parta obo gamne ni ma ti ro kwani ke at kai kel ke ta gwar ka o la ko mber yen pe ramu ye ne ngo le ene ngar ma mi cha wonu gamne Wan no ni ti mutok right pi ene ga no ni na yang ni wan ka ngar wa ga ma put kira en ti ken ki ma ko chele ti ki nyur do nga kar mo ge wan no le ene right pe bebe ata we be no dak be we ko be ka da a no ki parta pe be da ri ko e ne no chele ti kira de mu ti yumbu ti ene da ri do ko ga mar ko ga da ri do ko ga ti mo ngo ga da i do ko ga chu lu ba nya mo ngo mo no ge wa je iri ni o lu da ri ne no wi po ye en do wan ma chal an ma chalu megu Wanone rat yanoni. We are be way by bultini, chi machuju kwanya, acham don ponge. Je machuju meo, acham ponge. Che donka ana kuni, pedak dirini mia, beta bulune, we. Chu meo kumbitini, wa kwanyo, megum a no toy art. Wa kwanyo wugum a no toy art, kene. Ano in any, cham killum came museni, not a turpe. Cham ke megu cha ngata teurpe. Megu kwa mugu do waru paga naga naga. Taoli kun. Wunu nean kira kumbere tuwa poru tikere. Kei poru li tei dongi tiro ya pelare. Pieni tien loki ngo. Tam ti uke ruwiyo. Danu pei ka tore mi dok ping. Kong anda kitini na kumbete wega bul buri Steven. Anda chuero chwini Steven. Anda nyuruni ya chuero chwini. Yini tamani chwini ma a chuero ni. Itama ni ka yin gwa kare e chwini ni anda a chweru chwini. Ma halu chaji yin chweru chwini. Itama ni chwe chwini ka yin gwa kare chwini. Ibi wore nyim. Ibi no tij ma beda. Ibi no kwa ma beda. Ero yin la tena. Ka yin chweru chwini. Ma chala ala nyoru. Ola bi luoru ni la tena ni kodon iya ba. La tena ni kwa tena ye ko man ba. Itamini doni nyumemi uwe nywal pe luoru ni gena chweru chwini lo nyoru en. Tena ki terbi we oryat. No be ubo oho. Wiri ni kuno pege. Eo kumbiri wiri mana mana kwiri mana mana kwiri. Pe miyoro keme bwe waki in bwe wachu lo. Wanga lo gitiyo. Kaki chako yenye lel diyo titikwe. Wanga go ilu lo. Poko. Chulu banya pa megu. Ki chulu banya yen latien pa megu. Angama miyoro chwinyo gonyo yo yot. Kadong in kumbeti ni ite don ki Daryl Steven. Ineno kita be dara ni chane kere. Ki icha no yena ye kerba. Dwe abu mwen. Ine yue mi wan yue amort. Ka onyual mwaka ryo onyo mwaka dek. No putie ere puti ka gwakala tene. Sekunde inen chane ne eono mamigo no chane kere. Chia da chunye pe romu gonjalo yen la tene mwane ma no yin tika ngake. Neno we. Kumbeti ni, kiri iandun, ikane makara ngon, ikwe gang makara ngon, gena daka chuli timu. Eh, kiri taa, peki bijiri kamani. Katuobe upmari, ena kiri dun, kutine yungun, kule taa, wengbe kibikili, eh, ching megumone marachi, nyo ching le nyuru ni marachi, nyo ching neuro marachi. Te jomu kena kichulu kibe.
2: Okay, Mego, tamoni wabid dugu kamedekede ayunge loka ngea la wing radio. Bay lok la yung radio session ni wekbega hipira boru ya bongwe ntona bicho speak FM duon mapegi. Kitiwinya wachikede ni komchao boro wabiberikane monumenungu loka ngea kileblu kawadugu wamede kikama wagihie eno.

0: Mitä kuvaa on limu duki oot lonjo paspik. Tano odo jago no gente wako. Iyub me oot lonjo paspik. Ma biru boti nino duju. Jawa ki jawa no dano. Tika loe chiling o duk jo. Waki mo dujo do yabu bao limu duki speak fama.
1: Lonjo paspik loving radio. What did you do? Hello, hello. Speak FM.

0: Lo in radio da kira bejo karti kom chawa dek mi ku tiano mini na matin chan bichen tuju chaka chawa a dek bio chawa wen a bedu kitim aki I Christ Miracle Ministry lo in radio da bene studio a tiki full set team kira beti dul mukana food giti yo enter studio a tiki lo tit paraba wera jolge kawa chaki kanyo wabi medati a foil
1: Bedo twalo win radio kamoke ken kameti ye iti tuoklombo parma oro to radio speak romo winye ye tinwaya itie amoro itie kitkum itie pade kamoke ken kam radio speak tika winye ye wano juru to twal I programi ma Christ Miracle Church kilo I wang chawa man I radio speak man anya kilune Dennis Ochan a juru wuto twal donga legana tini ya radio mamigi Obey Loma, Olo Toron Winima Bema, Pedare Ter Ira Teraka Winune, Kidden Timbe Pebella Waro, Long Giran of a Migi, Obey Beno Win Lock in Nikachi, Pian Tim Gin Manian Tikatime, Christ Miracle Tino Kiroji Manian, Afoy Matak.
2: Well, Lego Wuno Loba ye, Keretaroke, Twer, where a dog foy bore you, Tino Men in a tinny way, Skiso. Ye, Pichawani Loba, Ye Kelo Piwe da Kirani. Jo apula popat gitie twak penya pula popadang pekitia me onurugi tetia me odiugi kreluentia me ochirugi uko akuno kogine di woker di chenga kara twero konyugi wego kitego ruiskuso kregena duong totwal ome chwalewa wodi yesu kristo me gonyu wa kure pegono Daimio yit bishop sola la gampi pega jua pola popat ye donc le teo ke twero idakegane yab tego ni kaberoni dwonne ka winyer wot me winye ke tego me chao tego me gonye tego me kelo cha den ke la la ke twak pinya popat inye yesu kristo rotwa
3: amen
2: amen luani la kwali
3: amen
2: denis we
3: eyo
2: denis eni tiana noni Tigi noro, ame obiru tiye. Etu eno obiru tiye no. Obiru tiye konga be. Eto te balo kwe yunge.
3: Uchi arochu bale ye gikene.
2: Etu eno bale yunge ni jote chako timongo. Jote chako nyerwa. Ni donpe abeda be. Wekatia tino ba amorte pinka no. Ame jemiti udiye. Atino ba amorte pinka no. Amel wen ti uchire kuma tek to twal. Atino ba amoti pinka no. Amel chawa ni dung. Nyere joy kome dung ti a tek to twal.
3: Dano tiko nyere chawa wen.
2: Jope nyere nyere karapetien loka ngo. Nyere joy komi. Wego yuruku mi dung pege. Naka kuj dung pege yoni. Naka kapeda me inibiri yeni dan kuj dung pege. Pien jo tia nyeri kume yo apola popat. Uweke chawa ni kuchepege. Eta kubibati no bani. Ena mejoa nyeri no. Kara romo yindoki chako nyeru ki. Pien oba. Ameo chwalo Christ Miracle Church dakika ni. I radio speaker kani. Obani ati utai kuoni.
3: Obuti utai kuoni.
2: Oba lokote karni. Oba kwanyo le wichi wii. Oba kwanyo kuma lana mejo lani kere kum nini nino. Nen kita me luo kere biriki njo. Nipi ye ni jo anyeri. Piti en loka ngo.
3: Iti ubere para.
2: Iberu kai para. Iberu kai kogo. Iberu kai chone. Pe miru na kinjo. Inoni kumu miribiri kini kini. Piti en kuma ngo. Petien loki job nyeri anyera kuri tia teka me pelare gweko ba denis ere tia neno ni ilowo ne ka yin puri tia be inongo ne do du ti wongo jo du ju mari ko
3: mari bini ngiri ka
2: da wori ni pola me pelare bien ma chene tikere chente
3: chene no ti
2: me ario Iti kire bonga besho rupotia be. Me adengi tikire ticha be ra me tia tiyo. Kire me angwen. Ka jo openyi imigi. Ka ngatong kokburi kompichan. Ibunyo lare kumu yot.
3: piano jemi tichi.
2: Pien jemi tikwene.
3: Itichi.
2: Jemi tichi. Etu kachinga jemi nuru wenyishi tap.
3: Ineno kira dano kia
2: kere. Ineno kita me dano duin kere ngiri. Ati no ba. Jo obiru maripi jemi ame itikere. Obiru maripi chenta me itikere. Obiru maripi ruka me itikere. Obiru maripi jemi ame itikere. Eto ba petia niniko mama nono. Ishawa ni jo kero kaya kangeri. Nipi yeni chama ni dongi ni buru ko pinko mi lit. Nipi yeni chawa ni shede do kero kaya chi. Jo do dunyu kaya ngeri. Jo do ya uwe huko. Jo do peti ya mito beri kangeri.
3: Kinini.
2: Akubi bati no baani. Kari ni do romu ko. Yindong me ya malu. Me chakuri yen ma chiel.
3: Ma chiel.
2: Kari ni uromo ko, me ya malu ko me ya puwa, ame yini tiye beri yeno.
3: Amen.
2: Kari ni uromo ko, me ya eka burumetu wono, ame yinde riyo ke yeto twali.
3: Amen.
2: Kado uromo ko, yindong, menungu chadena meri beru moyo totwali.
3: Umiri aki te kare yono ni.
2: Umiri yako, akupi bati no ba. Ni. Enjoy metia nyeri dan kongi pere.
3: Kongi pere.
2: Jua metia wini dan kongi pere.
3: Gimome giramu nyurne be pere.
2: Jua metia balu kujini ba. Teru gidan pere. Eno miyo gi wori wa jokiri nyi. Pien teru pere. Gipetu ya lwa inkedi. Wero gin wuru kai tieti nyi. Wero ngatoti ya matola tekiri nyi. Wero ngatoti utwe obyechiri nyi uke chawane. Jo chawane tia nyere nyere. Ni ya neno momone. John no timeni ngo.
3: No timeni.
2: Timeni charu chat tutwal.
3: Charu chat.
2: Eto na chawa ni nendong. Neno.
3: Nen kama tiye.
2: Nen kana medong tiye.
3: Dong chako leko jema lega kia.
2: Jemi dong pege chie.
3: Gimo pe chie dong.
2: Oh alonyo. Alonyo kere bok. A chato bok iken. Ni obira alonyo. Ayanda alonyo koni. Eto puyu ni rigno. Yudo punga me charu dukan. Yudo punga me charu me. Idile. I woru komerida rire kin jemi. Eni shawa ni tia chatu I bokshi nono.
3: La kwa li we.
2: I shawa ni tia kwokere. Kon.
3: La kwa li.
2: Hey.
3: La dit mo nina mo kar mo wa beru ka nano ne. La dit no dukane ti mo pon arada. No jemi dwoy arada da. Eto o kar mo ma don la dit o to kwiji kwiji. La dit o donki biskuit ke ken.
2: Biskuit.
3: O donki chwiet ma miyo kilo tiano. O donki reko mo liere dano hat. Ata do ponki box ke ken. Dano do chao ka nyer ne.
2: Dano chao nyero.
3: Inoni chinga ti mono ti mo kere kuma wego utu dugu elevo leno ne.
2: Atino bawe. Winyakonga be. Christ Miracle Church. Ini na digini. Tia dwoko gumidusha me akuru yake chi.
3: Amen.
2: Luenya menu ti kuuni a tek to twali. Gina menu ti uridiko ma tek to twali. Tekara menu wego yini biru kai koko. Tekara menu wego yini biru kai chane kumiken. Abe wego yuru kumipege no. Atino ba digini jyot kumiti adwogo.
3: Amen.
2: Atino ba yuru kumiti giti adwogo.
3: Amen.
2: Atino ba chadeni digi kumiti abe.
3: Chaden
2: tie. Atino ba jame amerigno lwenyo kirini. Wenyo ba cha loko teke ni adoko gina be.
3: Gien ma be, gien ma nye ni kwa.
2: Peparo.
3: Kiriwa kichel mo.
2: Peparo kumatwale. Wego ba atino ba. Oba okubi wako boro. Ibuka luka abishi el shengere piyario ya bitch. Ukubi wa pijua mibiru nyeru wa. Tia kubingo.
3: Kwane ki wachi kumana. Ubine no chan.
2: Ubine no chan.
3: Unjo ma yeng.
2: Unjo yeng uko.
3: Yeng koni. Bien kej bine kuhu.
2: Kej doga neku watek.
3: Ubine no chan.
2: Ubine no chan.
3: Unjo ma nyeru.
2: Unjo meo nyeru wa.
3: Koni, bien ubi kumu.
2: Utu nyeru we chawa ni ngiti kwa ubi kok unu matek.
3: Lapu ubi kok matek.
2: Aha.
3: Amen.
2: Hey. Wachi kumuke unjua amedo yeko. Mornu tiu yenkere jemini ame yini biru chato. Mornu tiu yenkere lonyo meyodi. Mornu tiu yenkere jame yini rigno itiekede. Mornu chawani dagoba ichawani la cho tiu weguko yot. Etu jame me unu bilu building kiri kila cho. Jame unu gero kachir kiri chono. Idakiani jame nuwe nuwenye. Jo don't you quanyo ko wenyi si.
3: Ki kwanyo wenko.
2: Jo kwanyo ko wenyi si. La chone do riemuko. La chone do wehuko. La chone do pokikiruko. Pien I kwanye kumi ki buri obaya shiel. I dakihani tidunga buri ma policy 6x6. Eto yini tia dok buri obaya ni pien kenyu keroko.
3: Ni pien kenyu keroko.
2: Jodung tia nyirni akilu ameno rigno tamiyende gerto twale. Nendoka kiru ishawa ni kwanye dung tikwe.
3: Dung kwanye pere.
2: Kwanye dung pere. Akilu dung pego me dung teka me pelare. Akilu dung pigwa tia kukutu twale. Eta kubibayin. Atino ba ina me kinyu keroko ni nyera me jotia nyircha jemini ya me jotio chammo lunyuni ya me jotia tikere ijora pola popat oba atia koiwani gina me gino kuwune gine yeo ke chinte ni no ke toka ne kuki
4: atek
2: ke jan ne kuki
4: amen
2: pien ginorti ya me atimere amiyu jemini atije kumkakare
4: amen
2: uweko luenya miti yeno luenyo eno pia gakatwale
4: amen
2: tekara mini ti yeno pe obigang matwala
4: uko
2: nyera joy kuminuwe no oba kwanyoko ni na cheleken
4: amen
2: no eno da tunuko digini
4: amen
2: kong yini bini Christ miracle church kong jini maka yo cheleken bin ke Christ miracle church
4: amen
2: lwenya meti kumino nyera joa meti kumino lwenya joa meti kumino we ko ba dwokshen bor wegi
4: me amen
2: dante kubuni shan ni wi wun joa me onyero kodi
4: amen
2: tu nyero wa utugina nyeri ni ya man kwano shageni mudo timeni tino meti akwato twa kondoka neno ngame adokiri chukul
3: amen
2: aneno ngado ko tino meti akwa abine neno ko
4: Tia neno ba.
2: Oh, wo puro soya. Man soya neyo ko weng poro.
3: Neyo ko weng poro dong nono.
2: Wo neyo ko weng.
3: Weng.
2: Noti na taloro ba. Bishop ana mahar bishop pat.
4: Amen.
2: Woro konyo aria moro. La tal chaba. Le yinde chago nye chora je. La tali. En woro. Anti merti okwa yati kumi yot belba.
4: Yot belli
2: kumi. Etu yonameti yot belli. Nyiri teka uru gwi poru nini top. Jami koma ne kumi nina chele ken. Neo baye kiru yado. Danglo naka yado. Apar ni kao no kong ner lumba. Nenuwe na moyo kame
4: kumi yota. Amen.
3: Ene dongweko neru poru wando kerka chame ken.
2: Neru wanda te wukai chwe nyopien pa wilo yarni
3: wilo yarni.
2: Eti kuma right dog ne uka chame ken pene kulum.
3: Ne wanyimaki kerisoya.
2: Ikarama bisho uworo va. Ene kubini. Bisho uworo. Te kubiti dano moti kan. Ame. Pego mere kumu chakere chon. Ame enka onyoye pora dano kulekiti. Wanga chame poro no te wongo.
4: Otuo.
2: Atino ba ati ngator kuma me. Ibiru nyoye podikunu. Uwego chao ni chame ti otuo.
3: Tika tuwa tuwa ya.
4: Nene kong.
2: Karame bishop teko wani. Ako nyuko. Nye dante putoko. Pien chunyo miro ni yeno miro ne tim ngo. Nene ya kumi kumtwichu. Yuhuru yo jok. La joga dang pomi ye la gam.
4: Gampe.
2: La gampe ge. Manyo gincheo lo a joga.
4: Ulo yoko.
2: Wego loko ba kum lo a joga joga petwera.
4: Petwera gino mo.
3: Petwera atari.
2: Miyo ba tino ba. Ename neno kuotia me tetwoke. Ename neno jeme tia origi tutwali. Oba obiru la gami.
4: Amen.
2: Christ mira kochei dignity la gami.
4: Amen.
2: Karama bishop te kwanye yate dure uwebicha. Ishawa ne paka nagawati. Tocha mi porudo tungo.
4: Ugikoko.
2: Megi motie kumla. Talotia unuwi dogang. Enguru te wonyoke poti. Te neko poruni uko. Kao neko poruni. Dokte lokete chako nyeri.
4: Yungu
2: weka dek. Unguru weka ngwen.
4: Ngo endo no.
2: Natamu ni akwanyo gino.
3: Uno ye ngo.
2: Uno ye ngo.
4: Don't tika penyi ba.
2: Don't tika penyi.
3: Iwaru ni penyi boji rani. Uno ye ngo.
2: Yini nungu ginore pura mini keto penyo.
4: Amen.
2: Pieno bado yero ko.
4: Amen.
2: Yo meru yini kaa ginoro. Wachila choko na mea choyo kode pigwai. Kao kere yon chuny.
4: Amen.
2: Indigini kong yini pin.
4: Amen.
2: Yani yini yae kome pashu nuwe no tia choyo kode.
4: Tia choyo ba.
3: Amen.
2: Ni ye me yini tia moku kotini ni. Andigini penya rune ba. Anunga nae Christ Miracle Church. Piendung ti nyer moka na mejo nyero ankere. Ame peti ni ango wia. Kenen kong. Nyako ne penyual ba.
4: Penyual.
2: Nyako no penyual.
3: Yele kwe.
2: Uwaro beru dong mwoka biro.
3: Biro gane.
2: Ina cho. Eto naka kunu gamu kumicha muwa ni dangpere. Neno kuedang abeba.
5: Abeba.
1: La cho meri meri ma.
2: La cho dang kiri dung tim dung ngoi ngoi.
5: Dung pe alare.
2: Dung weng pe alare.
1: Temu style weng la tien pe bino.
2: Pino pe bina tali. Tiki noro o mio joti anyeria. Mama ane dong mega dong woro nyu alo kai churro.
5: No ito ilesa.
2: Eta kopi ba. Ena me no nyu alo churro ni. De nyu alo tingi kori.
5: Amen.
2: Nyu alo kum latin dan tet kibu de kori.
5: Amen.
1: Ma ube ko ibi boko kere lo.
2: Wena me chane tiye kuoni no. In beti ni aye.
5: Beti ni
2: aye. In beti ni aye.
5: Kamati ya aye.
2: Kam digine tiye Christ Miracle Church.
5: Amen.
2: Digine kong ini bine Christ Miracle Church.
5: Amen.
2: Kung ti la yibi kano.
1: Amen.
2: La yibi kom training center.
5: Amen.
2: No.
5: Amen.
2: Isu nge okura.
1: Nge okura.
2: Hotel okura. Hotel lora bo wako.
1: Bo. Hotel me.
2: Me na lo ala yibi no.
5: Amen.
2: Hotel la dong bo. Lo ala yibi ame jo gero. Grab me dong bo. Lo ala yibi. Me na yo bero okura.
5: Amen.
2: Kong itigini yini bintun kunu. Ika ofisa braka chonja. Weko wunjo ameo tu winyu unikana boyo. Digini yini bin. Kone yae tun Kampala. Kone tia yae tun Nwoya. Kone tia yae tun kwele. Kaya yae tun Nwoya yin kwe bina ti. Paga naka kaya tuni gasko yi kagoyo mono. Nenka yoko nyao.
1: Yun kama chen tuki ye.
2: Aha. Yo meters mia chel baka we gang lega
1: mia ki gasco
2: dan baby ruin
5: baby ruin
2: piano ba ko bi wane ba ni ku baby bero pila team gin na ra
1: team gin ma
2: la da lor no ameti a nyere moko la da lor me du tu yo ko kere nyal we ge chawa ni ti ko chawa ni ti para chawa ni ti ameto kwa nyina
5: ku chino pe ti ni
2: ti dong pe ga na ga ni atino ba bible ti a ko wane ku baby bero pila team gin na ra
5: amen
2: Nator on Kobuni. Ah, a phone. You know, tell Kobuni Bible. Look, you know, you tell Kobu. Miocatia medica, quanaco, a chai, a champion, when a board champion, yo, we are yo. Champion, when a board champion, yo, we are Jacobuningo.
1: It chai a pier when we are real.
2: Pier when we are boro.
1: Pier when we are boro.
2: Uh-huh, tell Kobuningo. We are la tala metian yer noba. Baby no kuji kuomere. Take a yitigini nyono Christ Miracle Church pop la tan luku ya bero pe ku mere
1: pe ku ne
2: tia ko beningo pia ne na boro champion yo yo chaya
1: kwane konte ana wache ko man ku pe pijoma gin lu tim marajo
2: lu tim marajo
1: man lok marwot o wajo
2: pe lokan la kwali
5: amen
2: pe da yo wajo pe so sola
1: amen
2: pe da be loka Dennis
1: amen
2: pe da be loka Nelson
1: amen
2: to be lok palo ba me monya yote mongo
5: em no wajo
2: ena ye mu wajo ni digidi kai ni we Christ mina ko chan ku pe be pero pirata
5: amen
2: chare si a bitch back to the center
1: wa
2: do ko match
5: amen
2: ku pe tie ba
5: pe tie
2: no pe da pege
5: a peke
2: Kung wigyo ba red na non-stop.
5: Amen.
2: Dangi pe obilimu kucha twale.
5: Amen.
2: Ichiye abishiye la daga wore. Back dog ilaya kero pero gini lego moa teka me pelare.
1: Kire tie.
2: Pero gini lego moa gira me pelare.
1: Amen.
2: Wego la tala wenu. Angata metia uniin pe niya obero nga. Pe niya e komo obero nga. Kenen ko chono. Mino nyualo koma be.
5: Apeba.
2: Dato kweo nina deko.
5: Nia deko tie kuko. Kwa
2: mwenya be. Ere chao ni pulu poru koto. Transform petty amak.
5: Petty amak
2: oma. Pero don't tikwe ne.
1: Meme petty you.
2: Pero tini ngoka.
1: Ngo titi me.
2: Ginorti ye komo mio. Ichawa ni pulo poro kopi. Iti atemu restarting kom petty ang tia wota.
5: Petty abino.
2: Petty abino. Itemu naga. Kuri timi ngodo. Pepi na
1: mali. Pepi mo ike anon pepi ano.
2: We are atino ba. Dindigi ni bit. O meme aliye lame.
5: Amen.
2: Wego muzee moro biro bino ba Dennis muzee ni obino e bir wa tebisho te ko bisho wanung ke ramo chodo pege ba yo te ko ni ah ka man de mito ni mito med we nya med nu ye ye yo
5: me bibingo
2: te ko ni o mero kongo
1: weng
2: to weng muzee ni uti bu mego ni jo mo ado woro ba ako be bati no ba chawe muzee ti ali ela we belare
1: amen
2: ko ndo ba ko ba do transform me
1: transform no siri face do
2: me siri face chako
5: amen
2: atino ba yidang migit in ko mort kanukom in kenen ko tino wobe come dog gango. Tino wobe pe miro cho. I mean pe miro mon.
3: Pe miro mon.
2: Pe miro pien kiro me cho. Pe ke kare ngwa adwa chwale kom dago. A chwale pe ngwa. Lwen yor tie.
5: Tie.
2: Wego lwen yame tieno. Wego lwen yame tieno. Kare do romo koti no ba. Yin me ya komi twichu. Kado romo komi yin me ya komi yobwono. Kado romo komi yin me ya e nyera jodo. We yin doge chak nyelo tala me gino biru wuni no. We kakwa nkane me jolo ko adit president wakong.
3: Amen.
2: That adit.
3: Amen.
6: Amen. Mogotia when you are, then waiting to couple parts.
2: Pepa,
6: take to 12. You are born lamb when you are.
5: Ana me to kill a mot katitidi. Shabby the long thing to 12.
2: I love
5: a worry western part of Uganda.
2: Ah, pa, ne kana be yin ma.
5: Woro. Be masindi. Woro ima. Woro Fort Potter. Woro kanamotia luongoni kasese.
2: Kasese.
5: Isaka.
2: Isaka.
5: Idog boda. Obero dankar melimo kanakari chero yaye. Katwe.
2: Katwe.
5: In kenene chele yine nikuno. Ba mi wadangu mutaduga ba.
2: Amen.
5: Neno dogwa ruwe duan wa ruwe ruwe. Pobere yot.
2: Pobere yot.
5: Lego bere tek kuno ina ba kanya kino mi waduogo.
2: Amen.
5: Wojo bero lego kedwa. Jo ada ruate kit gikuno. Wa wachi wene. Jo awu ny radio. Wano ti wa rekare kimpe.
2: Wari ti eva.
5: Nwa ngeo ni para ununga chole moro kuno. Nwa ngeo ni para ununga la moro kuno. Eto mogo ti ugeda geda na ha flats ti ugeru gini kunu.
2: Kwa hile kono. Oba, ba.
7: Hiyo wado ba.
5: Limo na nkare meri loki redi utoro. Redi ucha. Eto stiko ti ugeda bol kare. Eto biro limo kare meri loki ye. Ba miru mediki gum.
2: Amen.
5: Pea loka pol gine ti lokuni. Tika achela kere ni dikini. Dano bedi peko.
2: Dano bedi peko.
5: Kana wano wari ya nida unu peki tuwa mpoto jona.
2: Peki tiye. Kujpeki.
5: Dano ujo peti ya mitaduogi.
2: Kena niko.
5: Eta anakoni pe. Kari tunga ngoli yumfura. Kani pula toko koi. Pula toko koi no than kucha.
2: Mweko
5: wana enjoy kuna ya kong.
2: Wano gurudal tupo wale no aracha
5: mepe. Gurudal utia pare na koni pe. Pula tiki npia duogo.
2: Wano ko jonyi nina ryoye ken.
5: Pe. Dendo chako yubere. Dendo chako medu stepere. Ngato da chao kere ti ujonyi. Wini ya bishop solo pulu kwaro koi westa. Eto tindo nga chwe.
2: Aje.
5: Inna piretek. Ami tidano morunge. Ikelu loka mito twal. Ni ngato rutie anyeri.
2: Acha nyero kong.
5: Nyero duongba.
2: Nyero duonga rai.
5: Ani chawa mauti wot. Chado karapon masinda kara. Ote o kakanoru kano. Nye kono dope atiani ya. Bato tenu ngujo moro ti kano. Roadblock.
2: Roadblock.
5: Met traffic. Forest nueno. Kajua ngeo forest nueno. Uno roadblock ti kano. Ena roadblock ti kano ni peho dong tebe da tie.
2: Aya.
5: Boda boda ti uchungi chen. Jo dodo jo ario adek ti uchungi kwe chen. We go talking mogo tu parking tu mori lungkucha. Pea miti traffic kong dok. Nengi miti traffic ya oko. Icha wano karjo tia nyero. Manjo amako ko. Manjo amako ki oko. Manjo amako ki oko. Piengi wa wano chigo ki king malo. Icha me achung bo traffic. Duoko ki upeng. Tanuni eh. Pienu aruko kole ngura.
2: Ati choba.
5: Ya. Ati chuma ati warukwe na wako biti watu tu wana resaka tu kucha. Ni akare. Jo nenuwa. Etu wangjo wengti kumani. Pedro karo pieno ngana dantia karaberpe.
2: Pege.
5: Bien joja nutia checking tires, a checking insurance, a checking permit, a checking otoko, kito otoko tikede.
2: Karra meko yungu
5: lo wetro.
2: Karra.
5: Joe nyindoka penyu wani katunu nini. Nchinen. Now, kopo la dongtia binu bori ina wii radio. Ni chawa ni ngatoro bili nyeri. Tia nyeri ba, tuwa tine ni achanga wene.
2: Wene.
5: Kuo ni alokala wene. Atina doke kwana wena tin puti gangba. Puti gangba doke kwana wene.
2: Chambira chiro tumo
5: na tin puti gangba. Ngatoro tia duga nini dong. Ado to amane. Hiya budoka
2: wene. Hiya wene wene.
5: Morti kono dekere bura bura restaurant.
2: Ay, ay, ay.
5: Hotel lere onyo dek jui.
2: Onyo dek jui.
5: Dek pecha te tum.
2: Laka do tia pedo kere guogi.
5: Itine no. Never tia penye wene. Manu o magoba kwene.
2: Kwene. Kwene.
5: Ocha honyero ko. Mimana kum dekere onya onyo diku niye.
2: Mengado pedo kicharo.
5: Now, Nyero Duong,
2: Duongba,
5: more tia Nyera, would make a new band locate it to Uga. Dago cha
2: dago ya
5: man jo cha nyeri ni te di chi wu
2: cha ka ya what you owlo united
5: dalu mi belo aran
2: aran
5: wo cha ko belo
2: won kom polo bon
5: iti deno so in the period nyeru ti komi
2: nyeru mo ti e
5: morno anaga dum pe na ga chini e football kato
2: chweru chu indano ba
5: chweru chu indano ba
2: pe yon
5: kom ineno no dano no ti ako
2: ti ako ko yete ni ka ti nyeru no ti tamo ni
5: ka pire te kamami ta mi wingeti hantin na alloke ka lo ka chel ke ken ene neno wa ti ni ba dano ro mu nyeri edo ken ne dano nyeri ba ginda yiri tim ma pire te ketu ka genni kom lo ba te ke ketu genni kom lo ba ginoro tu che yiri mito chago ti mongo chago no ere wora chago be ti eno mi jabuli pire bichu wa bichel ti ario Wajo ni ukwara dong pero nyon na pinching yul.
2: Pero nyon na.
5: Yen jo Paul. Luenyo keda.
2: Luenyo ba.
5: Wakara waka. Kiti neno kong.
2: Luenyo, luenyo
5: ra. Nga toro tia nyon ni ping. Eni neno tia nyeri woki. Unyono duo koko ping.
2: Unyono ko.
5: Inelo tia nyero biyati ala nini. Unyono duo koko ping.
2: Utiga tiene.
5: Tichu balle ni. Unyono duo koko ping.
2: Utiga tiene ping.
5: Utilo petia doke kwan. Unyono duo koko ping. Kiti neno kong. Kenyo balle. Unyono duo koko ping. Tiyo ko. Anyone duke ping nini.
2: Awene.
5: Achako nyero.
2: Achako nyero.
5: Wani gine gido. One league, do one Nelson, Dinson, put waka waka. One on end of both. Ten years, ten years,
2: ten years,
5: ten years, ten years, ten years, ten years, ten years, ten years, ten years, ten years, ten years, La rem dano ba. Woro meneno. Uneno ni utoka dano ni tea garage. Peda luongo nyingati. Uluongo mnyingati kome ba. Yatu wakere. Utoka do inburi garage yu yu. Hini deno ko. Atelego. Atelego kumulu ba. Utoko ni kajok ena yetian wenye ye. Umiyo daro ni nyero daro ni kiti. Loba miyo utoko ni yamani.
2: Amen.
5: Pete kato dakika paradeg. Won mutoka tetu yuko. Uchiti kwenu. Uchini unbelo makanika.
2: Makanika.
5: Uchiti kwenu. Uchiti kwenu. Uchiti kwenu. Uchiti gumo rupota. Uwaru wili spare ni yuko. Anu ucheno ko. Uwaru ketu kumdo spare ni yana nyene repokele na chon.
2: Yana chon.
5: Ante ko bapuwe mimi yu ngati binu nunga kani.
2: Amen.
5: Na nyero moro tebe lutie.
2: Amen.
5: Nato nyero daro ni. Peo karo dakika pira dek. Unugoyi wono tako ni chim. Nijal ana ya ikendo kupewa bedo mabe. Piki piki doko. Wago dani yu kane ni.
2: Aya.
5: Si dok chiri leno kando.
2: Back to the center.
5: Yeah. Isi neno. Choy wen opwa je wen.
2: Bacho wen.
5: Choy te wire wen opwa je wen.
2: Aya.
5: Urwae wen dung for keke.
2: Ke neno ko.
5: Nyeri le wani ko epini nwa. Ati gare ikan. Uduga wani du yu bata ko. Anate penye. Ako nini nyero wono tako. ana bero la lega
6: nyute kompona ni bero la lega lego now in the unity mere no jema me no ti ko mo toka ni udo
7: doke
5: back to sender
7: amen
8: amen amen
6: ti a bitch one way bero back to the
7: back to the sender
6: yera daro pe ni be pa
5: pe pa
6: yera daro ni
7: a joni no
6: e mekere lega
5: amen
6: pe mani lega do pe romo ni de naman cara no tuo dopo mago pelo motivo che non lo che come quando
7: vuoi che
6: pelo motivo ti
5: metterti mo
6: nel mondo e pelo
7: motivo per trovare con te lo luo
6: per dirlo
5: per chi lo ha
6: da dire qua per che
7: muo lo da loyo
6: per che lo vedi come
5: darlo a pelo nero
7: nero
5: guarda tu era che quagno che ti
9: quagno co
5: muo come da muo darlo ti a nero e tu na man te vuoto te vai ni lute pita pala di
7: a pelo
5: Naman o lutepi, naman o binu dugu dano, naman o koma binu koi, naman o koma binu chang. Me o kwa naman tebe li yote. Eme ine tieno, ine ndako sara. Jo nyero gini Abraham, waga pira bongwen, wira bongwen. Me waga di amego. Mere mwaka di umego Itu kani ni Mora mpupo Dwe adek Jote ya nyera nyera Eto jone mwaka Pira bongwen Wea bongwen Dopa ate wacho ni Be anabi miula tin Waman wano beri kwa Abraham
7: Aleluya
5: Amen Be we nyera dano beri komi
7: Amen
5: Be we dano nyera dano beri koni
7: Amen
5: Be we deremo Kwa dano manyero mericha Balioni
7: Amen
5: Daga remo no chiro Remo mero doko mwakati mwaka mapon remu beru chwele chwele
7: opano nanyo nekwenye oya
5: etenu neno ka Yesu Kristo tenenu Yesu Kristo tia popea ni ye mente watini pe ka gudu bwa Yesu Kristo
7: acha
5: a romo gong wana romo beru yon uchada romo beru tie ana chero ka gudu bwa Yesu ikaro gudu bwa Yesu Yesu te watini teko moro ya ikoma teko moro ya ikoma Peo yae kumdano moro kena pati Yesu Kristo.
7: Amen.
5: Peo yae kuma joga moro. Peo yae kuma jokoro. Peo yae kumtipa raj. Eto yae kumtipa chunma lengu enu kero.
7: Amen.
5: Yesu Kristo.
7: Amen.
5: Tenungu ni, ni yepa daoni. Techangu rema daoni.
9: Hallelujah.
5: Tejikia. Unu tuo gomero no peyota kuchero no pea
7: twali
5: shoto eto jote ora duar pichaya te komi wele wacheni
6: na yile tiene ta kwa diwo
7: aya
6: kujikia bino kobolo
7: aya
6: peo kobojo
9: kobo kamo
7: kobolo ba
6: kobolo ba jono tia nyeri kejika
7: atoko
9: wena do o
6: ko atoko to bot kejikia ni ba chero ko
7: haleluya
5: mwa
9: Amen.
5: Amen. Amen.
7: Amen.
5: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
7: Amen.
5: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ikara dong joti anyero. Ni teko ni dong pe.
7: Teko ni pe.
5: Teko ni dong pe.
7: Joko na katongwa.
5: Samson teko ni loba. Teko polo ba ni loba. Mi ado teko ka e chela ke.
7: Me a kiki.
5: Me a kiki. Loba da te mi e teko.
7: Te me yo.
5: Te toro wi me yi or leg.
7: Me yi or leg. Teko ki weng.
5: Ine no mo.
6: Jo anu te nyere ni te timo mo.
7: To weng. Wa weng. Wa weng.
5: Iti ne no kong. Dano mara come le binu wore do kul me beta saida come no le to twa eto marika ka binu te
7: rupupi
5: ya kum ki te rupi pi
7: rupi pi
5: itiao ko eta gorni yesu kristo te berte komi pe gina wano timotia chel yini mirungo
7: kerko
5: bian ka marika rupupi
7: jo
5: atek bi wano gor rupoti
7: wano wano pupi kata lura pege
5: ni timo
7: donga
5: wan kiburu ni wori
7: donga
5: wan kiburu ni wori
7: amen
5: eno the word battle my one bino toko
7: amen
5: jo nyero kara metia redo akwada wudi akwada wudi
7: makisa
5: kwanya Jote kumi hamu na tawa.
7: Jela yelu bidano. Iti yelu bidano. Iti ka uo.
5: Uluwa luongora me admira. Responding kuni kukiri. Gina mete tima yesu te wote kumi mirungo. Ni amiru neno.
7: Ya tika bito neno.
5: Wote kumi chak neno.
7: Chak neno.
5: Amen.
7: Amen.
5: Ina yile tiri ba. Yesu Christo tia beyo la yivi kanu.
7: Amen.
5: Yesu Christo kutenwe na saida.
7: Tia beyo la yivi. Christ miracle kanyo.
5: Christ miracle kanyo.
7: Amen.
5: Remu moro diga changi kano.
7: Amen.
5: To wang moro diga changi kano.
7: Amen.
5: Nyual loro diga nyuale kano.
7: Amen.
5: Amen.
7: Amen. Amen.
5: Ngatora pe nyomere diga nyomere kano.
7: Amen.
5: Amen.
7: Amen.
5: Amen. Ende iri tini domo moro diga chang chang.
7: Amen.
5: Keji kia moro numiru tomo biru yini diga changi kano.
7: Amen.
5: Amen. Bingkong dihi.
7: Amen.
5: No bantia lungi.
7: Woo.
5: Luwera marma binuba binuba binuba
7: binuba yesalungi binba
5: eh
7: amen
5: kali neto wang timo
7: binba
5: kali pejwali timo
7: binbi
5: kali beru ngombe pinyu beru
7: ngombe
5: Mono quero chinti ki timo
7: binbi
5: itine no ko
7: amen
5: pieri nem ki timo
7: binbi
5: We body dig it more.
7: Yippee.
5: In Lego Bully and dig it more.
7: Yippee.
5: Bahatia lung in it dig it.
7: Alleluia. Amen.
5: Bahatia kubi digging at a team.
7: Digging at a pin.
5: Digging at a pin.
7: Yeah.
5: Yinan moral di one bull. That's a pair of a chan. Chang and Nala. Nam on merit will be chan.
7: Uchan.
5: Bahatia lung in it dig it more.
7: Dig it more.
5: Be a chair and you talk. Dig it
7: more.
5: Nan moral no teacher of ballet. Bahatia lung in it more.
7: Dig it more.
5: John go.
7: Ah.
5: Moro no to tia koga koga ni ya
7: koga.
5: Never daga. Never timunga. Never daga. Awa jini ba mego. Baby never bedagi. Digi kwa yae bin.
7: Yae bin.
5: Back to the sender.
7: Back to the sender.
5: Amen.
7: Biluga.
5: Biluga.